0: sa na tie fo nso hyew nsa me ba wo hwe mabɔ na hyew wo no nyame so e wo Yesu Kristo dem ti amen
1: amen ye de lwade ase se ne de suase abepuem wo ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jonsu wo ye nchen a ye ne ne ba be kan babro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and then ye be hwe ya ken kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye de ashe dwumadie na sisi a papa mpacho shema me Jeremiah 1 verse number 4 and when ye ba be hwe dwumadie na se mpacha wa wo fie bia nso bue bible mu Jeremiah 1 verse number 4 na nso kenkan di achi se ne yekenkan no beso beti ase mpacho yenko
2: yekenkan afri ye ran ho mano
1: yenko
2: eti ba ko nkenkan so ye 9
1: mhm
2: o se na urade asem ba me nche se
1: o se na urade asem ba me nche se
2: minya nwe no wo no
1: o se minya enwe no wo krempo no
2: wo ye funum no
1: e wo ye funum no
2: awotwa mu no
1: e wo awotwa ye mu no
2: na me tie wo ho
1: ena mi di kan se
2: o di fo me ma me man
1: ena urade se o si wo di fo de ma ne man nti wo a wo fie me ka che we na nwumre se urade se onya nwi wo mpo na wo nim ni odo ba be ye wasase
0: yes

0: se mi nye. Tu asuma mi yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena mi ka se.
0: Ena mi ka se.
1: Oh.
0: Oh.
1: Enradi nyankupon.
0: Enradi nyankupon.
1: She.
0: She.
1: Minim kasa.
0: Mi si minim kasa.
1: Na mi ye abofra.
0: Obi woha unyamiya

0: ubuma samtu a wuwa ne nipa
1: ubu
0: no ada ubebuma samtu no ada obeya aso de ubu from that day and I start here enti woni pa hia se woni pa ye aso mere ema onyame asem onyame tie nyame asem ye di onyame asem ye tu anamo adia onyame etiri kura ye aso de ne onyame nechiwa dia kura wo bibio pese woni nyame enanti bia enhwete se wo pese woni no ye nanti ye dia adia wo hwehwe ye fru wo onoma ye obedience sutie ewot na se wo buna sam so wawi
1: na se ye asode na ma yakopode ahonyenye
0: asode
1: ebre
0: asode
1: sori na michel wo we se asode nti onyakopode ahonyenye ye de ebre san asode ni bi na si sodon gro ma timina se wa asode onyame asem wa bra ho ase
2: amen
1: se wa asode onyame asem wa bra ho ase
2: amen
1: if so yakopode so de ahonyenye bi a ebi si da beto
2: yes yes
1: na sho say ya wa ye wan kan hai na onyakopo bufu so aba na se ene de o de suji anaso oba map akenya no kakra ye fine ehe ne ye fine so fo say apu ekenya no kakra ye wan kan ye fine ye wa empo anu bia la pick up course takwa ne ehe ye fine
0: yini ba bia
1: e ti onyakopo de o she keke na so wa san kan wan asem se emri bi ba de ahunyenyi abeto yeso wo de su a eye asekye anase nipa ba chrom se ana nipa de ne sabeche na no no be kase wonu no wonya ko ba
2: san no
1: na so na ida akachi ama etie na ye wan wodi na na ye timi ye na ye pei esan mi ya so na sese ye hunya mi ye
2: yes
1: na ye sum nyankopo ye
2: yes
1: na ye tie nyame asem ye na ye fa nyame asem se nia eye se onu nyankopo pe ne mo maye ye ho se ne pe biara hallelujah so fofoli me bi sa wa kakra se ne onyankopo so de ahunyehi akese be re e be tye so no fe so kan wa se kakra che
2: so papa me da se so de o se o de ahunyehi be tye so no so de da pastor na se kan no o si nyame o de ye pa de amaye o sasa si wi so na akoye se ye ko school ni de o be ko na da o be exams no en e be che se wa pass and I won't pass it. Into the minimum. Amen.
0: Amen.
1: Into that you say, yeah, say I go school.
2: Yes.
1: Now so that you be uno, and then you be who say abrabono ye boniye, and then amoniye. Yes, sumunyame, and then sumunyame. And first I go asolio. I go asol na fobila. I atembo wenyamienu.
2: Yes.
1: I go asol na kwa bususa. I atembo wenyamienu. I go asol na esisifwa. I atembo wenyamienu. And I go asol na se unye ni nyame pa. Ono chese we nyame ba. No credit ever could pay. Yen yen yame pay. Now when you come from fast way, the Israel.
2: Amen.
1: Then when my yen yen yen, the brothers and the other.
2: Amen.
1: Amen. Obi o asolia ano.

0: se braha sei woni mo dada
1: sofo won ya kan no metete na mo me persist sei obi anu no na mo na ne otim no nim e ti se sa bra bo be pa na se se ni pada se
0: enti ebo e na me make up baba enti wo nyame so edi enipa eye ba sei no ye man no aye wo nyame ye wo emra ye wo yensu ye mra ene ye sisi ye wo mu o man bia wo ne sisi ye sa na wo nyame so edi ne sisi ye ama enipa se e sei e na me pese
1: oye
0: mo ne metra se wo betumi ene matra se wo betumi as eya somenia me sisi ye nie enti ne enipa eye betumi aye ama ye tumi aso nyame ni ama wo nyame ye gufu no etumi atwe fi o nyame so ne se ene se enipa bedi wonyame hyehyeya wode ama yesef yemfa metena asase so ye bedi ne hyehyeya so se yesi ye bebu ne hyehyeya so dia se even enipa kura hyehyeya obutu na se hwuma so dia
2: sana
0: se nyame so hyehyeya se obusu a obetwa so enti wonyame mra ene ne hyehyeya wode ama yeno eno ne se se enipa ehwe se ye bedi so na ye dia ye dwuma
1: 0552 0553 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 0254 0 84 83 57 Uduwa udu kotwa bi kwa frɛ. Ya sate nwe 6:30.
2: 6:30.
1: Na pon 8:30.
3: Sofu na mission. Wo mama ka se mi se.
1: Hwɛ, mi obi a sofu a wotete me.
3: Uwo nyame uwo ni fie. Ana wo sa nyame asafo no mu. Tia. Uni okwan se sebi wo bɛhyɛ oba wo bɛhyɛ me matale.
1: Ana se wo bɛba, wo de wigiri bɛhyɛ utina wo kata so. Oba ne mfa wo bɛpa mu.

0: ansa
1: na kachi
0: mesere aso baji kukudu
1: aso baji kukudu
0: asase ba wusu
1: asase ba wusu
0: azuba batete ato samre no na samasa
1: sanana
0: bia wohini
1: uchia bia wasen
0: uchia bia
1: wohini bla mawani
0: na sauni yesu
1: sauni yesu
0: wasem ye mabo
1: chavo ya tamoneko fache me samba chawa no
0: yes
1: 0540 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 Uduwa udu kotu abi kwa fre. Ya sati ya nyumye 6:30.
2: 6:30.
1: Ni apon 8:30. Unim. Pacho ya se nyame kakra. Fame kwa 751 mame. 751. 751.
2: 751.
1: 751. Me pacho ya ente mame. Ya tamo na sa tamo kwa. Edwane kwa.
2: 751 verse number.
1: Verse 5.
2: Verse 5 no. Mm-hmm. Ose
1: dai.
2: Che. Owo amumuyamu.
1: Owo amumuyamu.
2: Na boni mu
3: na. Asempa FM.
1: Na boni mu so na ye na ye de enye sen. Etie be sen nyame so hu ye mbo. Boni bia ye. Ama na bufu so ye de e ba ye so no. Hu ye mbo.
4: Amen.

babu se ye boni ti ye ni nyankopo ntama ye anyue so de ye boni ache ye ka che urade se on twen en ben no omo ye ye ben no na okasa ya tene ne o che ne ye ya yetimi aye ni ye ka che urade se ni me on twen ben o

0: Mame unim. Bible say no koko on chene ni yede enko so ofuntum dadiem. Enti sa ose wa ba Kristo ma. Jina pintin. Na o jina pintin na o tum nyame ya o nyame be hu mobo. Na o beju. Na o beju atu awuye ye nyina mu. Me hwe ni wiase. Se o di wiase achi a o be san ko wachi. Enti koso a e jina pintin sa ho chemu. Se de demo. Se di babia wa du biala koso jina pintin. O nyame bebo. Ya bon pa ba ko.
1: Yes.
0: Let's be mami fremi. Na ye me bobo o sofo. Ma popa esa. Na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe. Aden na mbisa sa de wa ye den. Wo se kro no. Kro no. Yesi. Ye ka che urade so bi biala wa to boni mu tintan. Aye kro no. Yo se. Wo se o bo de sa na o de be ya no ba. Be ku nipa. O be ko nduro so. E ti boni bi a che se. Wo pa de chokro ye de o fiu. Ye ka che urade so bi biala enye ne enye enye ne shebre.

0: Kristo ɛnante ɛnɛ anadwi baabi bi a wɔ mepɛsɛ wo ne me ɛbɔ mpa yei nyame kan wobɛka adi m'akyi baabi bi a wɔ firi wakoma mu nyinaa na ɛne me mmɔ mpa yei ka di m'akyi na yɛbɛwie no wo nyame ɛde wɔgyeɛ ɛbɛma wo
1: amen
0: ka sɛ awurade yesu
1: awurade yesu

0: bi ayarisa fi ankasa
1: Constance nyina da ye so ye baako Samo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu gyina mu so omu nkyira mu bobrea ehoni ye pehuhu is who

Samsung pa. Ntebusu ama onsanke Samsung ibi. Baako eye 1769 Ghana cedis. Ene baako ye 1999 Ghana cedis.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanom wa manone ye omosua kakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won ko for man so ye betimi di abo gana am na fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwumadie yi mu ye be san so mo akwanya no wa che wa dwene
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne work for abrochin ko wo mo e wa manane ne mo wo mo atia manane de na o mo tipie mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.

boa esi nyina emua kese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ekɔ. Frani service ene filesi nyina. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu menkan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bi